0: Vi har lov til å ha åpent liksom en time etter kampslutt. Det har vi. For du kan, skal jo få lov å gjøre deg ferdig da, på en måte. Ikke bli kastet ut med en gang. Og det er litt artig å ha en god stemning etterpå. Men de fleste går rett etter kampslutt. Det gjør det.
1: Ja, nu, da er det såpass sent eller tidlig, alt ettersom hvordan man ser det også. Men hvor mye gleder du deg til, til stemningen i natt da?
0: Jeg gleder meg vanvittig. Jeg var 8 år siste gang jeg var... altså, det var fotball-VM. Ja. Og da så ikke jeg Brasil mot Norge. For jeg tenkte at det var så kjedelig, så jeg var ute i gatene der jeg bodde før på Sørlandet. Og jeg hørte bare alle husene brølte når det skårte. Så jeg har sagt det både til min sønn og alle sammen. Det her går man ikke glipp av, for det kan være 28:30 til neste gang.
1: Ikke sant? Man må få det med seg klokken 02:00 i natt, Norge-Senegal. Vil du tippe på resultatet her, Remi?
0: Ja, det kan man jo gjøre. Ja. Resultat blir, det blir 3-1 til Norge.
1: Ja. Vi får se. Vi får se om du har rett. Jeg må bare ønske deg lykke til med nok en lang natt. Remi Johansen, daglig leder på puben i Kirkenes. Tusen takk for praten. Så får du ha en fin dag og kveld og natt. Det blir en lang dag da.
0: Det gjør det.
1: Takk for praten og ha det bra.
0: Takk selv. Ha det.
1: Skal vi se? Ja, da skal vi gjøre sånn her. Ja, det är alltså väntat full fräs på puben i Kirkenes när Norge möter Senegal i VM klockan 2 i natt. Och det här ja, det blir nog fullt på flera pubbar runt omkring i Finnmark. Och så sitter vi ju hemma och ser på TV också. Och det är ingen tvil om att kombination av sommerferie och VM betyder kos för de vuxna, men ungan märker mer än du tror när glaset fylles. Vi ska höra mer från organisation av och till om det här efter klockan 8. Her Atle, han synger usynlig.